0: בואו לפה, בואו לפה. פה יש קדימה.
1: וואי.
0: אוקיי, סבבה. אוקיי, ערב טוב לכולם. דבר רפאל, 1, 2, 1, 2, 3, ו...

0: חברים וחברות יקרים ויקרות, איזה כיף להגיע לכאן לחיפה, מחיאות כפיים לקבוצת חיפה, על הארגון המדהים. הגענו לכאן היום במיוחד אורן ואני, והצוות כולו, כדי לדבר על הייחודיות של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נולד והוא מרגיש מהרגע הראשון בחיים שהוא מיוחד. אני לא יודע מה איתכם, אמא שלי לפחות כל החיים אמרה לי את זה, עד יום האחרון, אתה מיוחד, אין כמוך בעולם. והאמנתי לה, עד היום אני מאמין לה. הבעיה שלא כל אחד מאמין לי, אבל זה בסדר. אנחנו מרגישים שאנחנו מיוחדים, יש לנו איזושהי מין תחושה פנימית כזאת, שבאנו לעולם, כדי לעשות משהו מיוחד. אנחנו לא יודעים באמת מה היה קודם, לפני שהגענו, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה אחר כך, אחרי שלא נהיה פה. ברור שמתישהו נולדנו, ומתישהו גם לא נהיה פה. זה ברור, עוד לא היה אף אחד שראינו שנשאר לחיות לנצח בתוך הגוף שלו. אבל אם כבר באנו לכאן לחיים האלה, אז בטח יש לזה סיבה. לא עשו אותי סתם ככה, אלא יש לזה סיבה, ואני רוצה לגלות אותה, ואני רוצה לדעת מה היא, ואני רוצה להשאיר איזשהו חותם, משהו שאפשר להגיד, הוא היה פה, לא המצבה שתישאר אחר כך, אלא משהו שיטביע את חותמי המיוחד, וגם בלי לחשוב על מה שיהיה אחר כך, הרי נולדתי עם תכונות מאוד שונות מאחרים. איך אומרים? כשם שפרצופיהם אינם דומים זה לזה, וכך גם דעותיהם אינם דומות זה לזו. ויש לכל אחד תחושה כזאת שהוא מיוחד. אדם אחד למשל הוא נורא רגיש, מאוד מאוד רגיש לאחרים. הוא מרגיש כל תנודה רגשית, וכל תזוזה, וכל הבעת פנים של מישהו עושה לו את זה. מישהו אחר קולט מאוד מהר. הוא תופס משהו שאחר כך לוקח לאחרים שעות, אולי ימים לתפוס. הוא לא מבין למה הם לא רואים כמוהו, למה הם מאחרים את הרכבת. הרי זה ברור, זה מובן מאליו. נורא משעמם בשבילו לשמוע עוד פעם משהו. מישהו אחר יש לו חוש מוזיקלי. ראיתם את החבר'ה כאן בלהקה, איזה יופי מתופפים ושרים ומנגנים. וכל זיוף הכי קטן עושה לו צמרמורת באוזן. הוא רואה לידו אנשים שרים ונהנים ומזייפים וצוחקים, אפילו לא שמים לב שמזייפים. בשבילו זה נורא והיום, זה עולם שלם חרב, כשהוא שומע איזה טון שלו במקום שלו. יש אנשים שנורא רגישים לריח. יש איזשהו ריח לא טוב, יש אנשים עם חוש טעם מיוחד, אפילו הופכים את זה למקצוע. יש טועמי יין מיוחדים, יש להם חוש טעם נוסף. אני שותה יין, שותה, הוא שותה, הוא יכול להגיד לי זה מבציר 1849 ביקווי משהו. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא במשהו מיוחד. אבל מכיוון שכולנו מרגישים שאנחנו מיוחדים ורוצים שאחרים יראו את זה, אז אין לנו כל כך קהל, כי אני רוצה שכולם יראו כמה אני מיוחד, והוא רוצה שיראו כמה שהוא מיוחד, והוא רוצה, והיא רוצה, והיא רוצה, ואז אנחנו הרבה פעמים נכנסים למלחמה בינינו, כי כל אחד רוצה להראות שהוא מיוחד, והוא לא כמו כולם, והוא לא יעשה מה שאמרו לו, אלא הוא רוצה מה לעשות מה שהלב שלו מרגיש. לא פשוט העניין הזה. לפעמים אנחנו רואים בדיוק את אותה מציאות, אבל לא מסכימים עליה. תראו לנו רגע את השקף, יש לנו עוד שקף, נכון? אני לא רואה אותם, אבל אני יודע שיש שם שניים. כן? אותה מציאות, בדיוק אותה מציאות, אבל כל אחד מרגיש שהוא שונה ומיוחד, והוא רואה אותה ככה. ולך תשכנע אותו. שכנועים לא יעזרו. אנחנו רואים את זה. איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מביאים לידי ביטוי את הייחודיות שלנו? בצורה האמיתית שלה, המלאה, השלמה. ולא רק שלי, אני רוצה שגם החברים שלי, אני רוצה שכל האנושות, שכולם יהיו מאושרים, ויביאו את הייחודיות שלהם לכדי שלמות, עד כדי כך, לא פחות מזה. היום ניגע בנקודה הזאת, נברר מה המקור של התחושה הזאת הפנימית, של אני מיוחד ואין עוד אף אחד כמוני, למה יש לנו את התחושה הזאת? למה לשום יצור בטבע אין אותה, רק לנו, לבני האדם? ואיך להפוך אותה ממקור של נזק ומלחמות, כמו שראינו, למקור של שלום ואהבה. נשתדל לגעת בזה במפגש שלנו היום.
1: כן, ואנחנו מאוד מתרגשים להיות פה איתכם. אני קטן, אני טובע בכיסא. אני לא יודע אפילו באיזה מילים לארוז את ההתרגשות שאני מרגיש. מה שקורה פה היום זה ערב מאוד מיוחד, כי יש פה התקבצות של אנשים מאוד מיוחדים. יש כאן אנשים שאני מכיר עשרות שנים שלומדים איתי ביחד את חוכמת הקבלה מהרב לייטמן בבני ברוך בקבלה לעם. יש כאן אנשים שהצטרפו לא מזמן וסיימו את הקורס הראשון שלנו ביסודות חוכמת הקבלה. ויש כאן אנשים שבאו היום פעם ראשונה עם חברים, חברות, אנשים שהם אוהבים שהזמינו אותם להצטרף ולטעום מההוויה שקוראים לה חוכמת הקבלה. אז המטרה של הערב הזה זה לעשות בינינו חיבור כזה שהוא ייתן לכל אחד אור. אור שיכנס לו לתוך הלב ויעזור לו לראות את הנקודה הכי פנימית בתוכו, נקודה שמושכת אותו אל האמת שלו. ואנחנו מקווים שהיום בזכות ההתקבצות הזאת של כולנו כאן, כל אחד יקבל ככה מנה של אור שתפתח אותו כמו פרח ותעזור לו לממש את כל הטוב שהטבע נתן לו, את כל המיוחד שבו. בטוח שלא נסיים את העבודה, אבל לפחות נתחיל איזה צעד אחד. מה שנעשה זה, הכנו לנו ערב הווייתי. מה כולל את ההוויה? כמו במסעדה, יש לנו כמה מנות. אנחנו נלמד, מתוך קטעים מיוחדים, מתוכניות ושיעורים של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שהוא המורה שלנו. גלעד, אני ועוד הרבה חברים והברות פה לומדים אצלו כבר עשרות שנים. הרב לייטמן, למי שלא מכיר, הוא תלמידו של הרב ברוך שלום אשלג, שנפטר בשנת 1979, ומאז הוא... שנפטר ב-1991, ומשנת 1979 הרב לייטמן לומד אצלו ומלווה אותו, והיה לתלמידו המסור ועוזרו האישי, ואת כל מה שהוא קיבל ממנו הוא פשוט העביר הלאה לעולם, בארץ, בעולם. היום יש לנו בקבלה לעם אלפים ורבבות של תלמידים בני כל העמים, בני כל השפות, וההתקבצות כאן בהיפה היא איזה צעד ראשון שאנחנו עושים בלעשות חיבורים על בסיס קרבה גיאוגרפית לכל מי שנמצא באזור הזה, ויש לו בתוך הלב השתוקקות לפתח את הרוהניות שבו, לעשות את זה ביחד. אז הבאנו כמה קטעים של הרב, הבאנו גם כמה קטעים נבהרים מתוך מאמר מקסים של בעל הסולם בשם השלום בעולם, שבו בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, המקובל הגדול של המאה ה-20, כותב על מידה של היהודיות והיהידיות שתמונה בליבו של כל אדם. הוא מסביר לנו מאיפה היא נובעת, איך היא פועלת בנו ואיך אפשר לשדרג. וגם נשיר ונתהבר ונעשה הרבה דברים טובים. אז נשתדל כולנו להיות באיזה חיבוק פנימי שייתן לכל אחד מין עטיפה כזאת של חום ואהבה, שהוא יוכל להביט אל תוך עצמו ולמצוא את הכי טוב שתמון בו. נתחיל עם קליפ מספר אחת של הרב, זה קטע מתוך תוכנית שאני והברתי יעל אשד הראל עשינו עם הרב לפני מספר שנים לגבי השאיפה להיות מיוחד. בואו נראה את קליפ מספר אחת ואחר כך נמשיך.
2: למה אנחנו באמת כל כך רוצים להיות מיוחדים?
3: את שואלת אותי?
2: כן.
3: בתור מקובל?
2: רק בתור מקובל, בוודאי.
3: כל אחד מאיתנו רוצה להיות מיוחד מפני שהבורא הוא מיוחד. אחד יחיד ומיוחד. ואין עוד מלבדו, לכן כל אחד כחלק, שיש בו חלק מהבורא, רוצה להיות מיוחד. כמוהו, כמו הבורא, כמו כוח עליון. ובמילים יותר פשוטות, שיהיה לנו יותר ברור, כי את פסיכולוגית, אז אני רוצה להוריד את זה לרמה שלנו. כן? אנחנו משתוקקים, בני אדם, הרגילים משתוקקים להיות מיוחדים, בגלל שאנחנו בתוכנו מרגישים שאנחנו לא נצחיים. לא נצחיים. ולכן אנחנו רוצים להיות מיוחדים, שמתוך זה יהיה לנו איזה מין השלמה על חיים קצרים ושהולכים לאיבוד, נעלמים. ואדם שהוא מיוחד, הוא משאיר משהו אחריו, כאילו שקיים בתוך יצרה שלו. לזה בעצם האדם מרגיש דחף. זאת סיבה לכל מיני יצרות, לכל מיני דברים. אפילו שאנחנו, אפילו שאנחנו עושים ילדים, לוליד ילדים, זה גם כן איזשהו חלק מקביעת הנצחיות שלי בעולם.
2: ועצם זה שאני רוצה שהילד שלי יהיה למשל מאוד מיוחד,
3: גם כן, זה אותו דבר, את ממשיכה את עצמך בילד.
2: זאת אומרת שזה סוג של פיצוי בעצם, על עצם זה שאנחנו
3: על החיים הקצרים, שהכל נגמר.
2: ומה מתוך, הרי יש גם איזשהו רצון של בן אדם, הוא לא רק צריך להרגיש מיוחד כלפי עצמו, הוא גם צריך להראות את זה לאחרים. זאת אומרת שידעו שהוא מיוחד.
3: אך ורק, לא כלפי עצמו, כלפי עצמו זה כמעט ולא קיים. רק לעומת האחרים.
2: למה?
3: כי בזה הוא מרגיש את עצמו, הוא משווה את עצמו, הוא שוקל את עצמו, מי הוא, מה הוא וכן הלאה. זה הכל רק לעומת החברה.
2: ומול עצמו זה לא מספיק לו לעשות את זה?
3: לא. מה זה מול עצמו? אני נעלם, ואז כל מה שבניתי לעצמי גם כן נעלם.
2: הכל נעלם יחד איתי, אז כן. אם אחרים רואים, אז כביכול זה
3: רק כלפי אחרים, מפני שהם נשארים, ואני בצורה כזאת נשאר איתם. הם ידברו עליי, הם לא ישכחו אותי, ישימו לי מצבה, לפחות פעם בשבנה, יזכרו אותי, ששם שלי יהיה מוכר, נשאר איזה ספר, או אפילו עשו איזה סימן לזכרי, וכן הלאה.
0: כן, לא לפחד, זה לא ככה, אנחנו כל הזמן מפחדים, מה יקרה, לא. הפוך. אנחנו רוצים להיות מאושרים ולממש את עצמנו בחיים האלה. כמו שאמר הרב קודם, אנחנו משתוקקים להיות מיוחדים. למה? בגלל שאנחנו מרגישים שאנחנו לא נצחיים. ומצד שני, יש בנו גם משהו שמרגיש שכן יש בנו משהו נצחי. אולי לא הגוף, אבל יש בנו משהו נצחי. יש בנו משהו שרוצה להיות מיוחד. למה? מאיפה זה בא? אז הרב לייטמן נותן פה זווית מאוד מסוימת. מתוך תחושת הסופיות, אנחנו רוצים להשאיר משהו. רוצים להראות שאנחנו מיוחדים. אבל זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. ובקטע מספר אחד, אומר לנו, בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, שהוא נקרא בעל הסולם, מכיוון שהוא כתב את פירוש הסולם, לספר הזוהר, כותבים פירוש כזה מהמדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, כך שזה אדם שהגיע למדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה, ומשם הוא כתב ותיאר, לכן קוראים לו בעל הסולם, הוא אומר כך במאמר שנקרא השלום בעולם, קטע מספר אחד. כל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור. שוב, נקרא את זה שוב. כל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. מה אומר לנו כאן בעל הסולם? הוא אומר שמכיוון שאנחנו נברנו ממקור שהוא נצחי, ושהוא אחד, אין עוד מלבדו, הוא כוח אחד שקיים במציאות, כוח של אהבה, כוח של השפעה, כוח של נתינה, שהוא ברא אותנו. מה זה אותנו? את הרצונות שלנו להנות. כשאומרים על אדם, לא אומרים על הגוף שלו, לא מתייחסים לגוף או לפעולות, אלא מתייחסים אל הרצון שלו. חוכמת הקבלה היא מדע, וכמדע מדויק היא נותנת לנו כלים לחקור את עצמנו, להבין את עצמנו, להבין את המציאות שאנחנו חווים. אז הבורא, שהוא אחד, כוח השפעה ואהבה, הכוח הזה ברא כוח הפוך אליו, כוח של קבלה לעצמו, רצון לקבל הנאה ותענוג. זה נקרא הנברא. והנברא הזה מרגיש בתוכו את האחד, ולכן הוא בעצמו מרגיש שהוא מיוחד, שהוא שונה. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא שונה, בגלל שנברנו על ידי כוח אחד שמצוי בנו, ונותן לנו את ההרגשה הזאת של אני שונה, אין עוד כמוני, אני מרכז העולם. רק מה זה הפוך? מה הכוונה הפוך? הבורא הוא תכונה של השפעה, של אהבה, כוח אחד שרק רוצה לתת לכל העולם. ואנחנו, בטבע שלנו, מרגישים את עצמנו כל אחד שהוא מרכז העולם, ושכל העולם נועד לשמש אותנו. זה נקרא הפוך. אבל זאת הסיבה שאנחנו מרגישים מיוחדים. כל אחד מרגיש שאין עוד כמוהו בעולם, רק הוא קיים. ואם קיים משהו מחוץ לי, מישהו, משהו, לא משנה, מצוין. אני יכול ליהנות ממנו? איזה יופי. עדיין אני המרכז. זה בדיוק הפוך מתכונת הבורא, שהוא אחד, אבל הוא לא עושה כלום לטובת עצמו, אלא הוא רק השפעה, אהבה ונתינה. אז כמו במדע, יש לנו כבר אחד ואפס. יש לנו שני צדדים. משני הצדדים האלה, כל חוכמת הקבלה מתפתחת. הנותן, המשפיע, האוהב, שאין בו שום אגו, שום רצון לעצמו, ברא תמונה הפוכה ממנו, נברא, שהוא רק רוצה לקבל, ליהנות לעצמו, ומרגיש שהוא נורא נורא, מאוד מאוד מיוחד ושונה ויחיד. למה? כי זאת התכונה של מי שברא אותו.
1: נוסיף. ציטוט מספר 2, ממשיך בעל הסולם ואומר, מידה זאת של היחידיות נמשכת לנו ישר מהבורא התברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצער שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עימה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בהשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו, על פי כיוון המתאים לו. כי הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. לאט לאט נקרא את זה שוב ונפרק את זה. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך אנחנו בנויים, ממה אנחנו עשויים. למה כדאי להכיר את איך אנחנו בנויים, ממה אנחנו עשויים? כי אנחנו קיימים בתוך מציאות שיש בה חוקים מוחלטים. אנחנו חוקרים אותם בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכן הלאה, וככל שאנחנו מגלים חוקים שפועלים בטבע, ככה אנחנו מתאימים את עצמנו אליהם, ואז מצבנו נוח יותר בתוך מערכת הטבע. החוקים היו קיימים גם קודם, לפני שהכרנו אותם. הם תמיד שם. אנחנו, היצורים המתפתחים בתוך הטבע, מגלים יותר מהחוקיות הכוללת שקיימת פה, ויכולים להגיע למצבים מאוזנים יותר, נעימים יותר, בתוך המצב הזה שקוראים לו חיים. אז חוכמת הקבלה היא חוכמת החיים, היא מחקר מדעי על בסיס ניסיוני של אנשים שכמוני וכמוכם הרגישו יום אחד שהם לא רוצים להסתפק באפור של החיים, בשגרתי,

אז בעל הסולם שהוא מגדולי המקובלים אומר לנו שהשאיפה הזאת שיש בלב של כל אחד לממש את מה שמיוחד בו היא באה, כמו שגלעד הסביר קודם, מתוך זה שיש כוח אחד שנמצא ביסוד הטבע, והוא כוח של אהבה, כוח של השפעה טובה, מקור החיים, ממנו הכל מתפשט, והוא זה שעשה אותנו מחומר שנקרא רצון להתמלא בטוב, רצון ליהנות, רצון להתקיים בטוב. הטוב שלו יצר אובייקט שנקרא בשפת הקבלה כלי, שאותו הוא רוצה למלא בטוב שלו. הטוב שלו נקרא אור, והוא יצר לעצמו כלי קיבול. התהליך הזה נמצא ביסוד הבריאה לפני שקיים העולם שלנו ואנחנו בתוכו. זאת ההתחלה של ההתחלה. ממנה אחרי השתלשלות ארוכה שמתוארת בחוכמת הקבלה, בכתבי הארי, בספר הזוהר, בתלמוד עשר הספירות, בסוף ההשתלשלות הזאת התהווה העולם שלנו ואנחנו בתוכו, שעשויים מאותו חומר ראשוני של רוצים ליהנות כמה שאפשר. ונולדנו בשביל ליהנות כמה שאפשר, רק בדרך אנחנו צריכים לברר מהי הנוסחה שמוגדרת בטבע להנאה האולטימטיבית, שהיא תהיה שלמה וגם נצחית. מה זה נצחית? כל דבר שאתה משיג בחיים, שכל אחד יעשה רגע חשבון עם עצמו, רצית משהו, קטן, גדול, רחוק, קרוב, בפנים קם איזה רואה חשבון קטן ועשה חשבון, כמה מעמד זה ידרוש. אני מסתכל לאופק, כמה צריך פה להשקיע, אם נראה לי ש... השכר שאני אקבל כשאני אשיג את אותו דבר הוא גדול יותר מההשקעה הנדרשת, יצא לי מאזן שהפרויקט רווחי. הרואה חשבון הפנימי שלי אומר לי, אורן, לך על זה, כדאי. אם יצא שלילי, הפרויקט מתבטל, מחפשים את הפרויקט הבא. זה יכול להיות קשור לזוגיות שלי, לקריירה שלי, למימוש העצמי שלי, לרכישות, למחירות, להחלפות, לשדרוגים, ואפילו להחלטה קטנה אם באמצע סרט שאני על הספה בסלון כדאי ללכת למקרר להביא בקבוק בירה או אבטיח, או שאולי נחכה לפרסומות. תמיד בפנים יש חשבונות, מה כדאי לי לעשות, כמה עולה, מה ייתן. מתוך כך אנחנו גם נמצאים במערכות יחסים עם הסביבה שלנו. בקליפ הראשון שראינו של הרב הוא הסביר שלממש את היהודיות שלך זה לא בוואקום, זה ביחס לאחרים, כי אנחנו עשויים מצד הטבע כיצורים חברתיים. אם לידי מישהו מיוחד קצת יותר, קצת מבאס, כי אני מיוחד קצת פחות, אז מה יהיה איתי, מה אני לוזר? אז אני ישר מוצא בפנים איזה משהו ש... בוא אולי אני קצת יותר טוב ממנו, בסדר, אז הוא יותר זה, אבל אני לא צריך דווקא להגיד את זה למישהו, אבל אני צריך הצדקה לעצמי, שיש לי מקום בעולם שהוא שלי, שהוא רק שלי והוא באמת אני. אז אני חוזר לציטוט, מידה זו של היהודיות, היהודיות, המשיכה להרגיש שאתה נאמבר וואן, היא לא מקרית והיא לא סתמית ולא צריך להתבייש בה, היא באה לנו מהשורש העליון שהוא אחד, וממנו מתפשטת כל המציאות. אז קודם כל להרגיש טוב עם עצמנו. זה הכי טבעי בעולם להרגיש שאתה הכי הכי הכי. אוקיי, אז משם זה בא. אממה, בתהליך ההתפתחות של הבריאה, המידה הזאת שבשורש שלנו שהוא כולו אהבה נמצאת כלהיות מלך העולם בזה שאתה משפיע כל טוב לכולם ורוצה למלא אותם כמו אמא אוהבת, שרק חושבת איך אני עושה טוב לילדים, מה אני אבשל היום. יום שישי אצלי בבית זה חג, הילדים באים, אשתי כל פעם מהנדסת לנו איזה הפתעה חדשה, שיהיה טוב. ככה הבורא מתכנן כל הזמן איך להטיב לכולם נונסטופ. בגלל זה הוא מספר אחת. בתהליך הבריאה שהוא יוצר את החומר של הנברא כרצון לקבל הנאה ותענוג, יש איזו אבולוציה כזאת פנימית, שבה פתאום הרגשת היהידיות הזאת קטנה, מתיישבת, אומר בעל הסולם, בתוך אגואיזם צר. אגואיזם צר זה משהו שחודר לתוכנו בתהליך שנמצא אי שם בהשתלשלות הבריאה, שהוא נקרא

0: שבירת הכלים. כולנו זוכרים את הסיפור מספר בראשית על חטא עץ הדעת, אדם, חווה, נחש, בלגן. אז מעבר לציור, יש לו גם משמעות פנימית, רוחנית, שקשורה לחיים שלנו, לאיך שאנחנו בנויים. אנחנו בנויים משילוב בין שני כוחות. רצון לקבל הנאה ותענוג, שעליו השתלטה תוכנת הפעלה סופר אגואיסטית, שהיא הולכת ומתפתחת כל הזמן. תראו את זה באנשים סביבכם, אז תוכלו לזהות. כל הזמן לבלוע. להצליח גם כשצריך לדרוך למישהו אחר על הראש. להרגיש שאני יותר כשאני מנמיך את הסובבים אותי. זה כמו איזה חיית טרף כזאת שיושבת בתוך כל אחד, וגורמת לנו להתנגש כל הזמן אחד בשני. וככה כאילו אני רציתי להגיע אל הטוב שלי, אבל לידי מישהו כל הזמן נמצא איתי בתחרות, והוא איכשהו מאמלל אותי. וכאילו אין מצב שאנחנו ביחד מנצחים את המשחק הזה שקוראים לו חיים, כי הוא רוצה להיות טיפה יותר ממני. וזה תמיד כאילו. אז בעל הסולם אומר שאין לך אף אדם בעולם שיהיה בן חורין ממנה, מהשאיפה להיות מספר אחת, וכל החילוקים בין האנשים השונים הם רק באופני ההשתמשות עם המידה הזאת, להיות אחד יחיד ומיוחד. אחד משתמש בה לתאוות לב, אולי לממשלה, רוצה לשלוט. שני, פחות מעניין אותו לשלוט באחרים, יותר נמשך לכבוד, שיתנו לי רספקט. כל יום אתם קוראים בחדשות על עוד איזה התפרצות. איך הסתכלת, איך הסתכלת, מה אמרת, היום אתה עוצר ברמזור, אתה מקווה לעבור אותו בשלום, לא בגלל תאונה, שלא יתחרפן עליך הנהג על יד. מי יודע איזה ג'ננה יקבל עליך עכשיו. תגיד מילה למישהו, אתה צריך לידך את השבק להבטח אותך. למה זה? כי הפתיל מתקצר, כי האגו הצר גדל, וכל אחד רוצה להרגיש שהוא מלך העולם. מי מתוחכם? מי שלמד לעשות את זה בדרכים חוקיות, מנומסות, אולי עם עניבה והליפה. אבל הוא נמצא בדיוק באותה פוזיציה. רוצה להגדיל את עצמו על חשבון כולם. והפסקה האחרונה היא הכי מטלטלת, ותכף נרצה שתדברו עליה קצת ביניכם. בעל הסולם אומר, ולא חשוב כאן, כאן כלום הוראת ההיתר. הוראת ההיתר פירושה התירוץ, שמרשה לי, שאני ממציא אותו לעצמי, על פי כיוון המתאים לי, בהתאם למטרות האגואיסטיות שלי, ואז אני מצדיק את עצמי, למה זה בסדר שזה זה מגיע לי, זה נכון, אני אראה להם, גם הם עשו לי. על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון שלי להיות מספר אחת הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. זאת אומרת, אנחנו בנויים ממערכת שנקראת לב ומערכת שנקראת מוח. בלב יש לנו רצונות, יש בי רצון להיות אחד שם, יחיד ומיוחד, הכי הכי הכי הכי בכל מה שרק אפשר, וזה אחלה. מתוכו השכל שלי ממציא לעצמי הצדקות ותירוצים, למה במגרש הזה שבו אנחנו מתמודדים על המדליה מספר אחת, על מדליית זהב, לפעמים מותר לי לעשות כל מיני דברים. ועכשיו אני רוצה שאתם קצת תדברו על זה ביניכם, על החיים. תעשו את זה מאוד פשוט, כל אחד יושב בשורה שיש לידו עוד 3-4 חברים, נכון, אתם בשורות, אז תדברו פשוט בתוך השורות, ניתן לזה כמה דקות. כשאנחנו מדברים, מטרתנו להיות במצב של השלמה הדדית. תכף אני אגיד איזו שאלה, ונרצה שאתם ביחד תחפשו לתשובה. מה זה נקרא ביחד? הראשון מתחיל, אומר את מה שהוא מרגיש ביחס לשאלה. כולנו, כל השלושה האחרים, מקשיבים. לא מהאוזן, מהלב. רוצים להרגיש אותו. רוצים לתמוך בו. אחרי שהוא מסיים, עוברים לשני. השני מוסיף. כאילו שאנחנו עושים משהו ביחד כמו איזה מתכון, שכל אחד יוסיף את הדבר המיוחד שלו. וכל השלושה האחרים עכשיו פותחים את האוזן שבלב. רוצים להרגיש אותו, לתמוך בו, לתת לו הרגשה שמה שהוא אומר עכשיו, זה הכי חשוב שלו. והכי חכם בעולם. לא חשוב מה הוא אומר, העיקר שירגיש את התמיכה שלנו. בסדר? זה נקרא סדנת חיבור. זה פעולה שאנחנו משתמשים בה הרבה בחוכמת הקבלה, נעשה אותה עכשיו בתוך השורות. השאלה שעליה אנחנו רוצים שתדברו זה, למה אנשים ממציאים לעצמם הצדקות ותירוצים, כמו שבעל הסולם אומר פה, הוראת היתר, כשהם בונים את הצלחתם על חורבנם של אחרים? שוב אני חוזר, שאלה לא פשוטה. למה אנשים ממציאים לעצמם הוראת היתר, הצדקות, תירוצים, כשהם בונים את ההצלחה שלהם על חורבנם של האחרים? כמה דקות ניתן?
1: 6 דקות.
0: בבקשה.
2: הסיבה שהוא צריך להגיד, בגלל שהוא לא...

0: כן, בדיוק. אני חייב להצדיק את עצמי, חייב לשים את עצמי במקום שתהיה לי משמעות, קיום לחיים שלי, ואחרת אני אסבול, אחרת אני ארגיש איסורים, אני ארגיש רע. אין לי ברירה בעצם.
1: כן, ולהרגיש סבל זה מנוגד לטבע שלי. הטבע שלי הוא רצון ליהנות. אז כל הרגשה של סבל שאני נמצא בה, זה לא משנה מה הסיבה. אני חייב להתיר אותה לעצמי, להצדיק את עצמי על הפעולה שאני עשיתי או שעשו לי, ואין לי יכולת להתנגד לה למשל. חייב להצדיק, אחרת אני מרגיש סבל, וזה לא נמצא בטבע שלי כאפשרי.
2: כן, ואחרת אני לא ארגיש את עצמי מיוחד, כן? כמו שקראנו בקטע. אני חייב להרגיש את עצמי מיוחד. אם אני לא אהיה מיוחד, אז אני לא מרגיש שאני קיים. אז עצם זה שאני רוצה להצדיק את שאני קיים, נוכחות שלי, שאני מיוחד, אז בזה אני נבדל מאחרים, ובזה גם כן אני תמיד אצדיק את זה שאני חייב להיות יותר טוב מאחרים, ואותו רצון לקבל שתמיד יצדיק את קיומנו גם.
3: נכון, עכשיו זה לא נעים לי כשאני מרגיש שאני מיוחד ושיש לי תענוגים, האמת זה לא נעים לראות גם אותו סובל. אז אני מתחיל, זה פוגע לי בתענוג, כן? אני רוצה ליהנות. האמת, היה לי יותר נעים שאני אהנה, שגם לא יהיה קצת טוב, קצת, כן? כמובן, לא יותר ממני, חלילה. עוד פעם, זה גם תובנה כזאת, כן? גם, כאילו, חלכו אותנו, נהג יפה וזה. אבל כשהוא סובל, אז זה גם לא נעים לי. ואז אני באמת מתחיל לתת לעצמי הוראות היתר כאלה. אין לי ברירה, נכון שקצת רע לו, אבל לא היה שום אופציה אחרת, כל אופציה אחרת זה היה יותר גרוע, גם לא זה כנראה היה יכול להיות יותר גרוע אם לא הייתי עושה לעצמי את הטובה הזאת הנפלאה שאני עושה לעצמי. וזה גם אני עושה בשביל להצדיק לעצמי, שגם כשאני רואה שהוא סובל, אני לא רוצה לסבול מזה שהוא סובל. אז אני נותן לעצמי צידוקים שאני לא אסבול מזה שהוא סובל.
1: מקצועי, בדיוק. כן, כן. נו, אז זה מקורו של הרצון ליהנות. הוא חייב להצדיק כל פעולה שלו, כי רק כך הוא יכול להרגיש את עצמו נהנה מהחיים. אם יש הצדקה לפעולה שאני עושה, זה לא משנה. אין כאן אמת או צדק, טוב ורע. זה הכל ביחס למה שאני צריך, ברצון לקבל שלי, כמו שלמדנו מקודם, שהשכל משמש את הרצון, והרצון שלי חייב להתמלא בטוב, ולכן השכל שלי ימצא תמיד תירוץ מדויק, למה אני צודק, והפעולה הייתה ראויה.
2: כן, גם אם ככה לבחור בפנים, כן, גם אני יכול להסכים עם זה שלשני, לשכן שלי, יהיה פחות סבל, כן? גם אני יכול גם לרחם עליו, הרחמים, אבל לא יתאו. תמיד אני משווה את עצמי לשכן לאחרים, שאני לא אסבור אותו ממני. אפילו שכן יסבור פחות ממני, אבל אני לא אוכל להתקיים אם אני אסבול מאיתו מאחרים, בגלל זה זה תמיד השוואה הזאת מול אחרים, תמיד אנחנו משווים את עצמנו, זה אותו רצון לקבל ששולט בנו, אין לנו כל כך.
3: כן, האמת היא שזה משהו, יש משהו מנחם בזה,
4: כן, אנחנו עכשיו, איזה כיף לראות אתכם מדברים ונהנים מהשיח. אנחנו מניחים שבטח יעלו המון שאלות. מי ששומע אותי רגע שירים את היד, שנייה, שומעים אותי? כן? שומעים? בואו נצפה עכשיו בקליפ ואחרי זה נפרוץ לשאלות. כל שאלה שיש לכם על מה שלמדנו. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
5: כותב בעלי סולם. שתיים. מידת הייחודיות שבכל אחד נמשכת לנו ישר מהבורא. יחידו של העולם, שהוא שורש כל הבריות, שבו בבורא מידת הייחודיות, מפני שהוא אחד. אבל שמידה הזאת ייחודיות היא נכנסת לרצון לקבל אחד ואחר כך הרצון לקבל הזה הוא מתפוצץ ואז נמצאת מידת היחודיות בכל אחד ואחד אז כל אחד מרגיש את האגו שלו שאני מיוחד וזה נעשה מקור לכל הצרות וחורבנות בבורא זה נעשה כמשהו מיוחד מאוד גבוה שהוא היחידי שמכל הטבע כוח אהבה והשפעה כשזה מגיע אלינו ואנחנו שבורים אז אותה מידת הייחודיות היא פועלת כך שכל אחד מחזיק את עצמו שהוא מיוחד ואחרים כאילו לא שייכים אני מיוחד ובאמת זה נכון כי מה שאני מרגיש את עצמי זה אין באף אחד זה נכון אבל אני יחד עם זה לא יכול לקבל האחרים כי אני מרגיש את עצמי כמיוחד וצד השווה שמכל הבריות שכל אחד עומד לנצל לכל הבריות לתועלת הפרטית שלו כך עמידת האהבה וההשפעה הייחודיות שיש בבורא שהיא יורדת אלינו בגלל שאנחנו שבורים אז כל אחד שמקבל מהבורא אותה מידת הייחודיות הוא מתוכה מתחיל לסנות אחרים לדחות אותם שהוא המיוחד כך זה בנו זה פועל ואין עם זה מה לעשות
4: אין עם זה מה לעשות אומר לנו הרב אבל יש אפשרות לשאול שאלות לברר אם משהו לא ברור או שהכל נהיר לא יודע זה הזמן בבקשה מי שירים יד יש פה כן יש מיקרופון שיגיע אליכם בבקשה תגידי רק איך קוראים לך
6: קוראים לי ענת
4: שלום ענת
6: אני רוצה לשאול הוא מסביר פה שבגלל שכל אחד מרגיש את עצמו מיוחד אז הוא שונא את האחר אבל גם אלוהים הוא אחד ומיוחד והוא יודע שהוא אחד ומיוחד והוא לא שונא הוא רק מראה אהבה
4: נכון נכון אמרת בדיוק זאת ההופכיות זאת בדיוק ההופכיות אם אנחנו נגיע למדרגה לא אם כשנגיע למדרגה שאנחנו יכולים לראות את המציאות מהצד שלו גם אנחנו לא נשנא אף אחד נאהב את כולם לא, זוכרת שאומרים
6: אבל הוא פשוט מסביר שבגלל שכל אחד מרגיש את עצמו מיוחד זה גורם לו לשנוא את האחר זה כאילו סיבה שמתקיימת רק פה ולא מתקיימת אצל הבורא
4: נכון נכון זאת ההופכיות כמו שאמרנו כי אנחנו רוצים להגיע למצב אנחנו נקראים נבראים יש מי שמכיר בלימוד חוכמת הקבלה השתלשלות העולמות מי ממש מי הבורא ועד למצבנו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כל אחד מנותק מהשאר ממש מנותק והנתק הוא בצורה כזו שהוא לא מרגיש את היתר. מה הוא כן מרגיש? שהוא רוצה לנצל את היתר לטובת עצמו. אבל הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח ואף פעם גם לא יצליח? מכיוון שמטרתנו היא לא להישאר כאן ולנצל את האחרים לטובתנו. תראי מה קרה לכל הרודנים בהיסטוריה, ואף אחד לא הצליח באמת. אלא מטרתנו בחיים היא להתעלות בעודנו חיים כאן בגוף למדרגה של מי שיצר אותנו. וכשנגיע לאותה מדרגה אנחנו נרגיש את מה שאמר לנו רבי עקיבא. ואהבת לרעך כמוך. כמו שאנחנו עכשיו אוהבים את עצמנו, שזה ממש בולט לכל אחד, עד כמה הוא מרכז העולם, באותה מידה אנחנו נרכוש יכולת לאהוב את החברים שלנו.
6: אבל זה קצת קיצוני לדעתי, כי...
4: קצת מה?
6: זה קצת קיצוני, כי רוב האנשים לא באמת מרגישים את מה שאתה מתאר.
4: את מה לא מרגישים?
6: שהם לא רוצים, הם דואגים רק לעצמם.
4: אוקיי, בסדר, אז הם לא, יש כאלה שמודעים לזה יותר, יש כאלה שמודעים לזה קצת פחות, הכל במדרגות, זה לא, את צודקת, זה לא שחור ולבן. כשאומרים לאדם שהוא אגואיסט, זה כללה, זה אדם נעלב, אני אגואיסט, מה פתאום? אבל אם קצת נשוחח איתו כמה שיחות לעומק, הוא לאט לאט ירגיש שאולי מה שהוא חשב קודם זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו לא רואים בזה בעיה שאנחנו דואגים לעצמנו.
6: יש כל מיני סוגים של אגואיזם, יש אגואיזם שפוגע באחר, ויש אגואיזם ששני הצדדים מרוויחים.
4: נכון, דעת מה את מזכירה לי סיפור ששמעתי פעם נחמד, על אחד שקנה איזה מכונית יפה, גדולה כזאת, ואיזה מרצדס, לא יודע, משהו כזה, וריפד אותה, ועשה שם רמקולים גדולים, עכשיו זה לא מספיק, נכון? כמו שאורן אמר קודם, צריך להראות לאחרים. אז הוא נוסע בכבישים, וזה פתאום בצומת לידו עומד חיפושית קטנה, הוא רואה שם את החבר שלו, שהוא הכיר מפעם, הוא אומר לו, בוא רגע, הוא אומר, תראה איזה מכונית יש לי, מערכת הגברה וכן הלאה, הוא עם החיפושית אומר לו, אתה מדבר, בוא תראה, אצלי, הוא יוצא מהאוטו, הוא מסתכל, אצלו מיטה כזאת ארוכה, שידה, מנורה, אומר לו, איך עשית את זה בחיפושית? הוא אומר, זה שלי, הוא אומר, אני אראה לו מה זה. הלך למוסך, התחיל לבנות, בנה את הכל, השקה בזהון תואפות, בנה מיטה זוגית בתוך המרצדס. עכשיו זה, אוקיי, בנה, עכשיו זה לא מספיק. מה הוא צריך עכשיו? להראות לחבר שלו, נכון? לא לעצמו הוא עשה את זה, צריך להראות לשני. הולך, מחפש אותו, נוסע בכל העיר, לא מוצא אותו, בסוף הוא רואה את החיפושית זרוקה באיזה פינה, בצד, עדים על החלון, וזה... דופק לו בזה, פותח, הוא פותח, אומר, בוא תראה איזה מיטה זוגית, אספה, עשיתי באוטו שלי. אומר לו, תגיד, אתה חייב להפריע לי באמצע ג'קוזי? אין לזה סוף, אין לזה קצה. רק קצת יותר מודעות לעצמנו. זה נכון, כן. בבקשה, כן, שם. אפשר את המיקרופון אליה? כן.
7: היי, שמי אושרת. היי. השאלה שלי, אני היום בהבנה שלי מבינה שבעצם הבורא רוצה שנהפוך שנהיה עצמאים. עכשיו, השאלה שלי זה כאילו, למה בעצם הוא עשה את זה שהוא ברא אותי הפוכה ממנו, ואז אני אמורה לעלות ולהיות עצמאית, להידמות לו. כאילו, לא שימם לבורא כדי שלעשות את זה. עכשיו, זה, בעצם זה הרצון שלי שאני רציתי להידמות לו ולהתייגע אליו, או שמשהו כאן מבולבל לי.
8: תודה, אושרת, תודה. נשתדל קצת לעשות סדר. הכוח... שממנו המציאות מתהווה, זה כוח של אהבה. כמו שאמרה קודם החברה כאן, הוא אחד, יחיד ומיוחד, והוא טוב מוחלט. אין לו רצון לקבל משהו ממישהו, הוא כולו רצון להשפיע כל טוב. אין לו ממי לקבל משהו, ולכן אין לו שום אינטרס להזיק למישהו, חס ושלום. לכן מגדירים אותו המקובלים שמגלים אותו כטוב מוחלט. מטבע הטוב להיטיב. זאת תכונתו. ולכן הוא צריך שיהיה מישהו שאליו הוא יוכל להרעיף את כל טובו. לכן הוא יוצר לו כלי קיבול שעשוי מחומר של רצון לקבל את הטוב שהוא רוצה לתת. כמו כפפה ויד, מתאימים בול. המצב הזה נמצא ביסוד הבריאה וקוראים לו עולם אין סוף. יש בו אין סוף רצון להיטיב, שבנה אין סוף רצון לקבל את ההטבה, וממלא את הכלי הזה שהוא יצר, שנקרא הנברא, בלי גבול, בכל טוב ועונג. זה המצב הראשון בהתהוות המציאות, הרבה כמו שאמרנו קודם, לפני שנוצר העולם שלנו ואנחנו בתוכו, והוא נקרא עולם אין סוף. מה שקורה במצב הזה, ניקח את הכוס הזאת, נגיד שהכוס הזאת היא הנברא. היא עשויה מרצון לקבל את הטוב שהבורא רוצה לתת, והאור זה הטוב של הבורא, ממלא אותה לגמרי. המצב הזה נקרא עולם אין סוף, אין בו גבול לטוב. ואז מתרחשת ההתפתחות הראשונה בבריאה. מה ההתרחשות הזאת היא אומרת? אותו כלי שמרגיש את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לו, פתאום מרגיש שיש מי שנותן לו את כל הטוב הזה. ואז הוא מבין שיש משהו עוד יותר חזק, עוד יותר גדול, עוד יותר אמיתי, עוד יותר ממלא מאשר להתמלא בכל האור, וזה להיות בעצמו בסטטוס העליון, המשפיע, האוהב, הנותן. ברגע שהוא מרגיש את זה, זה הגילוי הראשון של הנברא בהתפתחות ההכרתית שלו, הוא מחליט מעכשיו, אף פעם אני לא סתם בולע כי אני רוצה, אלא אני מחפש הזדמנויות להיות כמוך, להידמות לך. אנחנו כולנו תוצאה מהתהליך הראשוני הזה שנמצא בהתהוות הבריאה. לכן, כולנו, כל הנבראים כולם. לכן אנחנו בנויים בפנים משני חלקים. יש לנו מנוע שכל הזמן רוצה ליהנות, מחפש. עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. בלי גבול. ויש בנו גם נקודה של אמת, שהיא באה מהכוח העליון. והיא מושכת אותנו להתפתח, לגדול, להיות לא פחות ממנו, בסטטוס העליון. וכל הזמן שני הכוחות האלה נמצאים בהתנגשות פנימית בתוכנו. וככה המציאות מתפתחת, מדור לדור, משנה לשנה, מרגע לרגע. וכל ההתפתחות שאת עוברת וכולנו בכלל היא נצברת, כמו בדאטה בייס כזה גדול של הבחנות. עד שאת מוצאת את עצמך היום חיה בעולם, בעידן השפע. כאילו אם היינו ביחסים טובים, כל אחד היה חי כמו מלך. סבא שלי נולד בתימן. לא היה לו אלפית ממה שיש היום לילד בן 20. אבל זה לא עושה אותנו יותר מאושרים. בן אדם עם עצמו לא מסתדר, שלא נדבר על מערכות יחסים. למה? כי בפנים יש לנו התנגשות, כמו בלנדר כזה פנימי שזורק אותנו. כל הזמן אין רוגע, אין שקט, כי שני הכוחות האלה ביסוד הבריאה נמצאים בתוכי וכל הזמן זזים. למה זה כך שאלת? למה כל השיגעון הזה? יש משפט שאומר כי יתרון האור מן החושך. אנחנו לא יכולים להגיע למעמד העליון בלי שנכיר שהמעמד התחתון הוא נחות ממנו ונבחר להיות כמוהו. זה צריך להיות שלנו, קניין פרטי שלך, מתוך רצון, מתוך מאבקים, מתוך החלטות מה נכון ומה לא, מה אמת ומה שקר. לא רק מה טוב לי או רע לי, מר לי או מתוק לי, אלא מה אני רוצה להיות בהכי גדול שלי, מה יש שם? בהכי אמיתי, מי אני? חוכמת הקבלה זה להכיר את עצמי, כאילו מדברים על הבורא, כאילו זה משהו חיצוני, חס ושלום. זה נקרא מבשרי אחזה אלוקה, אני צריך להכיר מבפנים את השורש שלי. שם הוא נמצא, מחכה לי, מזמין אותי, בוא, תתקרב אליי, תהיה כמוני. זה הכי אמיתי, זה הכי יהודי, זה אצילי. אבל כדי להקל את זה, אנחנו צריכים להסתובב פה דור אחרי דור, עוד שיגעון, עוד ריצה, עוד מאבק, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שמבפנים תבוא הכרה. והיא מביאה אותנו אל חוכמת הקבלה. מהי חוכמת הקבלה? החוכמה איך לקבל את הכי טוב שיש, לא גרם פחות. זה נקרא להיות כמו הבורא.
9: עוד שאלות? או שנזמין את הלהקה שלנו לשיר איתנו שיר.
4: קדימה, דקה.
9: זה או שאלות או שאתם שרים, כן, תחליט. בכל אופן יש קריוקי, תרגישו חופשי להצטרף אלינו מתי שאתם רוצים. אוקיי, מוכנים? 1, 2, רגע, רגע.
4: כן, שיר זה הזדמנות בשבילנו לשיר ביחד איתם, אנחנו נראה את המילים על המסכים, וגם לשמוע אחד את השני שר, ככה, הביחד, יוצר איזושהי הרגשה שקרובה יותר למה שאנחנו מדברים עליו. בבקשה.
9: 1, 2, 3, ו...

0: איך נדע? החיים הם נדנדע. אנחנו נראה את קליפ מספר 3 ונתחיל להבין את הפתרון לבעיה שהצבנו כאן עד עכשיו. קליפ 3, בבקשה.
1: יש פה משהו טריקי כזה. אנחנו כל הזמן רוצים למצוא את הנקודה המיוחדת שבאנו, ולממש את עצמנו בחיים, ועושים המון המון דברים, והתבוננויות, וחפירות, וסדנאות, ותהליכים, וקורסים, כדי להבין מי אני ואיך לממש את עצמי הכי טוב. ואתה אומר, זה בכלל דופקים לא במקום הנכון. כי המקום הנכון זה קודם כל לפתח את הנטייה של להוציא מעצמך החוצה לאחרים, ואז כשתתחיל בזה, אז פתאום יתברר במה אני דווקא יכול לתת. ובמה אתה דווקא יכול לתת. זאת אומרת, זה רק תוצאה. הבנתי נכון את התפיסת?
2: כן, אבל מה שאנחנו נותנים, אנחנו לא נותנים מעצמנו, כי אין לנו מה לתת. אנחנו בונים מעצמנו רק צינור.
1: מה זה צינור?
2: שכל אחד ואחד יקבל מהבורא, וימשיך מה שהוא קיבל לאזולת.
1: הצינור של כל אחד הוא מיוחד לו?
2: כן.
1: זאת אומרת, יש פה איזה מערכת אינסטלציה במרכאות כללית, שבה כל אחד יושב על צינור אחר לגמרי מהאחרים. יש צינור כתוב עליו אורן, יש צינור יעל. וכאילו...
2: ואתה מצד אחד של הצינור מתחבר לבורא.
1: כן.
2: ומצד שני למערכת כללית.
1: מזרים לכולם.
2: כן. אך... וכך כולם.
3: בורא זה כוח אהבה.
2: כן.
3: אז כל אחד בעצם מזרים את אותו כוח אהבה לכל
2: לא
3: יתר...
2: לא אותו, שונה. כל אחד שונה.
3: כוח אהבה שונה, כל אחד מזרים, לכל המערכת.
2: כן. ובמערכת שורה כוח אהבה הכללי.
3: שמורכב בעצם מהאיכויות שמביא כל אחד ואחד, ואז נוצרת איזושהי שלמות כזאת של אהבה שלמה, שזה אותו מקום.
1: אם אני לא פותח את הצינור שלי, אז חסר כוח מסוים של אהבה בכלל המערכת?
2: ודאי, והיא מרגישה את זה מאוד.
1: אני כאילו עושה סתימה?
2: לא סתימה, אלא לא חוסר השלמה, זה מורגש מאוד.
1: ואם אני פותח את הצינור שלי?
2: אתה מקבל הרגשת השלמות מכל המערכת, מה שעשית.
1: מה התנאי לזה? אתה יודע, יש לי פה לפטופ, יש לי פה מחשב, ויש לו קבל שהוא מחובר לחשמל. אני רואה את הקבל, רואה את מקור החשמל, מכניס את התקע בשקע. איפה אני מוצא את הבורא הזה כדי להתחבר אליו, כדי שהוא יזרים דרך הצינור שלי משהו?
2: ברגע שאתה רוצה להתחבר לאחרים, אתה תמצא איך להתחבר אליו. לא לפני זה.
1: שוב?
2: ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא ממי לקחת את המילוי.
1: יש משפטים כאלה של הרב שאתה אומר רק כדי לשמוע את זה היה שווה לחיות. ברגע, בואו ככה נקשיב, אני אחזור על המילים שהרב אמר בסוף, וממש נתפלל ביחד, נבקש מעומק הלב, שהלב שלנו יתרכך כדי להרגיש את פוטנציאל ההתפתחות הרוחנית, הפנימית, האישית, שאליו מזמינים אותנו המקובלים. הרב אומר ככה, ברגע שאתה תרצה, נשתדל עכשיו ממש לרצות, לעשות פעולה רוחנית בתוך הלב. ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים, כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא. ממי לקחת את המילוי? שוב. ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא. ממי לקחת את המילוי?
0: אומר לנו בעל הסולם בקטע מספר 4. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש אימה בצורות של קבלה לעצמו. שוב, וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש אימה בצורות של קבלה לעצמו. איזה עולם יפה מחכה לנו, אה? איזה עולם יפה. אז בואו עכשיו נעשה לנו שוב סדנה כזאת, שיחה שלנו בשורות, כמו שעשינו קודם, ונענה ביחד על השאלה, מה נרוויח כשהיחידיות שלנו תפעל בצורה של השפעה לטובת הזולת, לעומת קבלה לעצמנו בלבד? שוב, מה נרוויח כשהיחידיות שלנו תפעל בצורה של השפעה טובה לזולת, לעומת קבלה לעצמנו בלבד? 5 דקות ניתן לזה.

0: אנחנו מתקדמים, חברים. בואו נוסיף. כל מי ששומע אותי, סימן שהוא שומע. רוצים להוסיף? רוצים להוסיף? כן, אז נוסיף. נוסיף עוד קטע מהשיחה עם הרב, שלוקח אותנו למימוש. מימוש הפוטנציאל שלנו. קליפ מספר 4, בבקשה.
1: לא תמצא שני אנשים שיהיה להם תכונה אחת, והוא מטעם שכל אחד מהם יש לו מצע מיוחד.
2: כן.
1: לפי עצמו לבדו.
2: כן.
1: זאת אומרת שאתה יכול להסביר את זה?
2: כן, סך הכל היה לנו מלכתחילה רצון לקבל אחד, והוא נשבר להרבה מאוד חלקים רסיסים, ולכל אחד ואחד בחלק שלו יש לו הצטברות של התכונות שאין באף אחד אחר. ובזה אנחנו מיוחדים, אבל בזה אנחנו מיוחדים תחת האגו שלנו, שהוא בכל זאת מושך אותנו למלות את עצמנו בלבד, וכך אנחנו קוברים את עצמנו. אנחנו לא נעשים בזה נצחיים, אנחנו לא מעלים את עצמנו למעלה מאותה רמה או אותה הבחן שהוא כל כך קשה לנו והוא כל כך משפיל אותנו, שאנחנו זמניים, שאנחנו הולכים יום יום הולכים למות. ולכן האנשים שרוצים לממש את עצמם בנצחיות שבטבע, כן? שזה הרצון להשפיע, לתת, לדלות מעל האגו שהולך להיקבר, אז ברצון להשפיע שלנו אנחנו מגיעים לנצחיות, ובנצחיות מיוחדת הדומה לבורא, ועוד יותר מיוחדת שאנחנו בנצחיות הזאת גם כן כוללים את כל המציאות, שכל הנשמות, כל היתר, מי שנמצא בכלל והמציאות, לא רק בזמננו, אלא בכלל. אנחנו קולטים בתוך הנשמה שלנו, כל אחד ואחד. קולט, וזה הכל הופך להיות שלו. זאת אומרת, כל אחד נעשה שווה לבורא. ובזה אדם מגיע למצב שמקבל דרגה, שכר, גדלות שאין יותר למעלה מזה.
1: ושמה יש ייחודיות או אין ייחודיות באותו מקום?
2: ייחודיות בזה שהוא במיוחד דומה לבורא. נעשה כמוהו ממש. לכן נקרא אדם, הדומה לבורא.
3: מה זאת אומרת אדם שנעשה דומה לבורא?
2: נמצא באותם התכונות. השפעה, אהבה, כמו הבורא.
4: אדם שדומה לבורא נעשה באותם התכונות, השפעה, אהבה לבורא. שאלות? בבקשה, כן. תנו למיקרופון.
5: גם השאלה שנתתם לנו וגם מה שאתה אומר עכשיו, עדיין נובעים מאגואיזם. אנחנו עדיין אגואיסטים. גם שאני נותנת אהבה ולילדים שלי, שזה הכי קל, זה אגואיזם. אז איך אנחנו דומים לו? אנחנו לא דומים לו, אנחנו עדיין אגואיסטים. אני אפילו יוסיף שאפילו תיקון עולם שאני רוצה הוא אגואיסטי. אני רוצה לחיות בעולם יותר טוב. אז אני תמיד שואל את עצמי איך אני דומה לבורא, אני לא דומה לו, אני נשארת אגואיסטית.
4: את צודקת בכל ההתחלה, חוץ מהמשפט האחרון והכל את צודקת, זה נכון. כי מכיוון שהחומר שלנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר, וזה לא משנה כמה שכל יש לנו, רגש, זה בכלל לא חשוב. החומר, הטבע שלפיו נברנו, הוא רצון לקבל הנאה ותענוג, כמו מגנט כזה, את זה אי אפשר לשנות. זה בגמר, גם בגמר התיקון לא משתנה. מה משתנה? הכוונה. למה אני רוצה לקבל את ההנאה והתענוג? אז אומרים לנו המקובלים שיש שלבים. השלב הראשון הוא שאדם מגלה בהדרגה שהוא אגואיסט, שהוא דואג לעצמו, בהדרגה לאט לאט. בהתחלה הוא חושב אולי שהוא עושה חלק מהדברים הטובים בעולם, ואחר כך הוא חושב שאולי רק מעט מאוד, ואחר כך אולי הוא מגלה שכמעט ולא עושה. זה נקרא שלב הכרת הרע. לאט לאט בהדרגה נותנים לאדם, לא בבת אחת. ואז השלב הבא הוא, נותנים לו את זה תמיד, כמו שהרב תמיד אומר, סוכריה או תרופה היא מרה. היא מרפא, אבל יש בה מרירות. רק במידה שהוא יודע שזה מרפא אותו, כך נותנים לו להרגיש את המרירות בזה. ואז השלב הבא הוא, שהוא אומר, אוקיי, אני רוצה לצאת מזה. זה מה שמחכים, שיבקש לצאת. הוא לא צריך שיהיה לו כוח לצאת. הוא צריך רק לבקש לצאת. זה השלב השני. ואז נותנים לו כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא לעבור את המחסום. המחסום בינינו לבורא הוא האגו שלנו. ואחרי שהוא מקבל את זה, גם יש מדרגות של עבודה עם כוונה על מנת להשפיע, אז הוא יודע כבר שהוא יכול לקבל

0: תענוג כדי להשפיע אותו לבורא. זה נקרא כוונה על מנת להשפיע, אבל לקבל על מנת להשפיע. הוא כבר לא מקבל לטובת עצמו, אלא רק לטובת הבורא. אבל זה כתב לנו כאן בעל הסולם, בקטע שקראנו קודם, נכון? בקטע מספר 4. איפה זה היה? כאן. הוא אומר לנו ככה, כשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו, זאת אומרת, ברצון לקבל שלנו הזה. אותו רצון, הוא לא משתנה. כתוב שמחיים את המתים במומם. זאת אומרת שהרצון, הכוונה על מנת לקבל, שקודם מתה, עכשיו מחיים את הרצון לקבל, אבל על מנת להשפיע, רק בצורה של השפעה לזולתו. זאת אומרת שההבחנה שלך היא נכונה מאוד. כרגע בחיים שלנו, אנחנו לא משפיעים בכלל, רק מקבלים. גם כשאני עוזר למישהו, אפילו לאנשים האהובים עליי ביותר, בני משפחתי, אני עושה את זה כי זה עושה לי הרגשה טובה. אבל אנחנו קודם כל נצא מההרגשה הזאת לעצמנו, לטובת החברים, לטובת הזולת, לטובת הבורא, החוצה מעצמנו, ואז נלמד איך להשתמש עם אותו רצון כדי להיטיב. אלה השלבים. ולאט לאט מגלים לנו אותם. זה האור עושה. הרב לייטמן שמסביר לנו, בעל הסולם שכותב לנו, המאור שאנחנו מקבלים מהם, העבודה ביחד, בחוכמת הקבלה לומדים ביחד, לעזור אחד לשני, כל זה מביא לנו מאור, והוא עושה את העבודה. אנחנו לא צריכים לעשות אותה. אנחנו צריכים רק לבקש. רק לבקש. תודה על השאלה. עוד בבקשה. שם יש מאחוריך, כן.
1: אבל הוא מסביר.
0: אושרת, כן?
2: היי, הנציגה הם קוראים לי. פשוט בגלל חודש אלול, הייתי רוצה, אם אפשר להרחיב על המשפט, אני לדודי ודדי לי. כאילו, יש לי איזושהי הבנה כלשהי, כאילו, אם אני קודם כל אבוא לדודי, אז דודי יהיה איתי. אבל אם אפשר להרחיב.
3: כן, הרבש כותב שאם אני מבטל את הרצון לקבל האגואיסטי שלי על מנת להתקרב לרצון האלוקי של השפעה ואהבה, ומגלה שחסר לי כוח, שזה מעליי, שזה לא בכוחותיי, ואני צריך עזרה לזה, אז דודי לי. אותו כוח שיצר אותי כאגואיסט ומגביר לי את האגו כל רגע מהדש, בא ומשנה בי את היוצרות הפנימיים. הוא לא יעשה את זה בלי שאני אדרוש את זה, כי אחרת אני אשאר תמיד בובה על חוט, מופעל, רובוט, כמו שהיה במצב הראשון של עולם אינסוף. כל הירידה מאינסוף עד אלינו, היא כדי שנטפס בחזרה מרצוננו. אנחנו אף פעם לא צריכים להתאכזב מעצמנו שאנחנו חלשים ונכשלים וכאלה. לא. למה? כי אנחנו לא מקור הכוח. מאיתנו רוצים רק בירור. תגיד, אורן, מה אתה רוצה להיות? מה חסר לך? מה אמיתי בשבילך? ואתה מרגיש שאתה לא מצליח להגיע אליו לבד והיית רוצה עזרה. זה נקרא אני לדודי. אני לדודי זה כל בירור הקיום שלי. מה אני רוצה? מה הערך העליון שכלפיו אני רוצה להשתהוות? חסרה לך אהבה? השפעה? נתינה? בבקשה. התפרצת בדלת פתוחה, ככה בורא אומר לי, רק חיכיתי שתגיע. ואז אני מגלה שדודי לי

0: הכוח של אהבה, השפעה, נתינה, תאורה, טוב מוחלט. בתוכו אנחנו מתפתחים. מה ההתפתחות? ברור מה אני רוצה להיות. מה אני מבקש? את יודעת, כמו באגדות, שבא זה ואומר לך שלוש משאלות. משאלה אחת, מה אתה רוצה? בינגו, הגעת לבקשה שאליה הוא מחכה, אתה מקבל הכל. אבל כדי להגיע אליה, אתה צריך לעבור המון ברורים והבחנות. זה הבירורים שמסומלים בחודש הזה שנקרא חודש אלול. ימים נוראים, חשבון נפש. מה זה ראש השנה? ראש השינוי שאני מחליט מה אני רוצה להיות, מה זה בשבילי גדול, מה זה בשבילי העליון. כשאני משלים את הבירורים האלה, הכוח זמין, זורם אליי, ממלא אותי בשפע.
1: בשלב הראשון, זה קודם כל לא לעשות לאחר מה שאתה לא רוצה לעשות לעצמך. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. זה מה שאמר הלל לאותו גר, זה אותו רצון בתוכנו, שרצה להתגייר, זאת אומרת רצה להידבק בדרך הייחודית אל הבורא. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. נכון להקה שלנו? אחרי זה עוד שאלה, אנחנו כבר התחלנו, כן.
2: תודה, גלעד. אוקיי, אתם כבר מחוממים, זה שיר מאוד מאוד שמח, ושיר שמסביר באמת את החלק היפה שהחברים שלנו עכשיו לימדו אותנו. איפה כפיים לחברים הגדולים האלה שעושים את זה?
3: One, two, three, four.

0: תודה ללהקה הנפלאה שלנו. אנחנו רוצים... אנחנו רוצים עוד מעט להיכנס לקריאה של קטעים מספר הזוהר שקשורים למה שדיברנו, ושם כך אנחנו רוצים המון המון ריכוז, כי כשאנחנו קוראים בספר הזוהר, זה בדיוק אותו מאור שדיברנו קודם, שהוא זה שפועל עלינו. המאור הכי חזק נמצא דווקא בספר הזוהר, ולכן לפני שניכנס לספר הזוהר, אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית, לחברי קבוצת חיפה, שהרימו כאן ערב נפלא, באמת, באמת, זה אזור חיפה, זה אפילו לא קבוצת חיפה, זה אזור חיפה, ריכזתם כאן את הכל, ולצוות שלנו נפלא, שהביא לנו כאן החבר'ה מהסאונד ומההפקה, יוני וסער ואיתי, וכל מי שמלווה אותנו, ואנחנו ניכנס לקריאת ספר הזוהר, קטעים מספר הזוהר, ואחרי זה גם נשיר יחד איתם. נשיר ביחד. בבקשה.
1: קטע מספר 5. שמע ישראל. השם אלוקנו. השם אחד. מצווה לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום. כמו שמייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא למטה, כך מתייחד שמו למעלה. ונמצא הקדוש ברוך הוא יחיד למעלה ולמטה. הקדוש ברוך הוא זה כוח האהבה שעליו דיברנו. מי שמייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, ישים ליבו ורצונו בייחוד, שייחד שמו למטה, ויחבר כל איבריו הספירות באותו הייחוד, שיהיו כולם אחד. כי כמו ששם כל איבריו של השם שיהיו אחד למטה, כך למעלה מחבר כל האיברים העליונים באותו הייחוד, שיהיו כולם אחד.
0: האדם נברא בכל רע ושפלות. כמו שכתוב, עיר פרא אדם ייוולד. בכל כליו שבגופו, החושים והמידות, ומכל שכן המחשבה, משמשים לו רק רע ואפסיות כל היום. והזוכה להידבק בו יתברך, אין השם בורא לו כלים אחרים במקומם, שיהיו ראויים לקבל בתוכם שפע הרוחני הנצחי המיועד לו. אלא אותם הכלים השפלים שתשמישם עד עתה היה רע ומתועב, מתהפכים ונעשים לו כלי קבלה לכל נועם ורוך הנצחי.
1: בכל סתירה יש סגולה מיוחדת, לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו, ואלו הזכאים שזכו לזה, נמצאים הופכים חושך לאור, ומר למתוק. כי כוחות הפירוד כולם, מהשקת השכל וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות. ונעשה החושך לאור גדול, ואמר נעשה מתוק. באופן שבשיעור הזה, שהיה להם קודם לכן כל הנגות השגחתו לכוחות הפירוד, התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד, ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף זכות. כי כל כוח משמש להם עתה לשערי צדק, שדרכם יבואו לקבל מהשם כל מה שחשב עליהם, להנות אותם במחשבת הבריאה. כמו שכתוב, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו.
0: כל בני האדם ישיגו הכלים של הקבלה המתוקנים על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרם. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו, כמו שנבראו מתחילתם. ואז יתגלה הזיווג הגדול דעתיק יומין, ואנו באים לידי תשובה מאהבה. וכל הזדונות יהפכו לזכויות, וכל הרעות לטובות גדולות. ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו, שכולם יראו כי הוא לבדו עשה ועושה ויעשה כל אלו המעשים והפעולות שמקודם לכן, כי אתה, אחר שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכויות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים הם למעשה ידיו.
1: אני רוצה לבקש מכולנו שאת הכוח שאנחנו מרגישים עכשיו פה בינינו, כוח טוב, כוח חם, כוח של אהבה, נשתדל לחיות בתוכו וכל הזמן להתאים את עצמנו אליו. אנחנו נשתדל שהוא יעבור דרכנו לכל העם שלנו, שכל כך זקוק לו, לכל העולם שצמא, שכל אחד יוכל להרגיש אותו בתוך הלב שלו, שהוא ממלא אותו, מחיה אותו, מרומם אותו. ונבקש מהבורא שיעזור לנו לעשות עוד כאלה חיבורים בינינו, פה באזור הצפון, בחיפה, שהאור שלו יוכל לעבור דרכנו לתוך כל הבריאה.

0: סעו לשלום וניפגש בברכה במפגשים הבאים שלנו. תודה רבה לכולם.
1: טוב, אני רוצה להגיד כמה...